0: 내가 생겼다!
1: 으악! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: penghormatan kepada Sang Merah Putih.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: Pasukan disiapkan.
1: Siap! Rek!
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.